0: Ye bue ye buku matu ho.
1: Hallelujah.
0: Obi apeso obadwan ni team ni